こんばんは。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。こんばんは。本日エリアマックス小1となっております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんは。